ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: ensinuati ehu ana ohwefo ama shiri but akoma no se se ya
1: Zumba FM.

0: catch up that tribia what is so ababa wa bia what is so wo ho kire wo a pini wutiri mu na a ho kire no sa wo si wo pini wutiri mu na be fa kwa moni bi so ma ho kire firi wo so a eno na mpani fo so wo sura tetem aboa wo fira no ntoma sa wo na mba bi atete wo kwa nu na asme de akwani atewa me fan tente me titi an tente kakra kakra na me twa wa bra tete no enka me mpabo ho a ai e petiri wa kukuro bra an am pani fo se wa sura tete mpabo a afi de wa fira no ntoma a e be kan mpabo ho no wo mpɛ afi de wa furi dem te pam na wo ya te ya se omrasa mo asa na wiase ahokyerete ye wo se me befa kwa we so adro ye ahokyere no a ye sa okofo obibiri bi akofo obibiri bi so ye ma so kukuro ye na wo dem awo yanti yanti ah ah se me ahokyere me akojina de ye nim se ahokyere na ma me kofo obibiri bi she akwano ku ya ko be ma da na ku ya ko kwasi nta kwa na hom pen kwa fun apotri fam no ho koko to bi e omra samwa aho kire yade na mo wa men kire ohia ne aho kire mu ohia dada enye enye ye o ohia a ya be fie kra ya tete ya saka ni nim sa aspeti bi e ka pre moda ma ho adie bi e kwa ha ahia ho a obi a mra invitation letter sebra wedding and that engagement at that e mom de ne ho asere de ne nsa so bi mu pen e na afri ne nsa ono no wa ho kire mu enti ohiani no aho kire no wa en ha no wa kwari aha na yo wa ho kire mu no wa pere third ahia no efi se wa struggle se ko beti team pa fi se wa to aduane ato ne magu so pen ohiani de onim se wa ko to aduane a yeah, my mama never can't say I call the 2 cities. I know 2 cities.
1: Sumpa FM.
0: And yet they. Now, the Sika can and say what the car safwa actually numping. Sika I can and say what the car safwa actually num. Mama, you wait. Obia nimse ohiani ehie na abana ne nsansua na emom de ne ho ate ne de ne sakase ko obia nimse obonsa akase pe ana fe ensano eya ketwa no enti ohiani no de ne ho ate no opere so obe firi ahokye nim because enim guase ya kan ohiani de onim se ayi ne so paso a bade obekọ omfere ka o blog obe wurem enti ahokye asem ene ye kan ahokye na eya enti abusafo ahokyere birim ahokyere eno ena ketete obe ma mi tuufo bin wutirim pa amo adwontuni eje ku wose sikaye do wohia ya damo ahokyere omuno eba oso pa na ye kekakekan woyire kuye fo ko nda oso se wo bad de obobon san kase eh asmesi nyako kunu no mai nyako nyako na ukuru wona na ko fo beba tambe oso omo so mo nam ko mu ba obi a ni da nyako kunu so na afedi ayir dan kanai ndi omo no ohiani be that is down need fear no fall obi a oda from bia ye ka hwe ase ho asma gon ono wo kwa hwe ase oda from dada already oda from unsura hwiase na wo wugina ho no ene gina yi enti ahokyerefo no pere ete hiafo no ifi so hiana da otwa nkente ebi ya bigu ha

0: be me hia ni bia ye jojo no se owu a enya ne krada me na me ka chere wo enya ne krada owu hia ni beti me wu krada shia
1: some panel 3.0
0: ba wa dwene nti na wa dwene se wu a na wo hwe se wu wi ne ye sori be kwa bisa ka bo se ba ka se wo se wu mfie ne bibire ya ka ni mu atete ni ajuju top so
2: atete na ekunu
0: ah ekun flat
2: I'm sure.
0: Hey, yo.

biafo kochi ayisi nyankopo wa wo ya sase na wo ya wiye nyankopo na no pa yo ba twasi abo nyina ya komakro ya kasa ya dawase opira ni wa wate sawo opira ni wa wane ose hai mi ade ba to poso wane ose osuo de asase ya fo yesira wo na no pa yo yesira wo na no pa yo yesira wo na no pa yo yesira wo na no pa yo

na tie pa afutu sem no tie mame na ehia me pa pa pa pa pa pa pa aha tie afutu sem na obia ensene afutu odesani bia afutu na bem wagira ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ene me afutu sem me de bremu no ah fait sunkwa le suade sunkwa sunkwa aye tie sa wo sre bibia frewrade ho ah anka beka sunkwa nen srade ah ebinum krama de sunkwa ebia hwogu yankio so sunkwa container ho sunkwa ka etie ni animu sunkwa na impo obiri ne ba atusukwa de twatwa ne se na ensua de sunkwa na ensua de wo won kwa na awade amazing grace nyontofo a wayija asie watu jumbi ya adwum no watu dini se enkwanko ne hia ne won kwa de me wade eye no kure na sunkwa no eda ho de na ene de katcha be ma de asoso de se sun enkwa ho de wo mu obi to from 30 years ni ya bono pampers obi di awo da ho odun so a wo hunu ojane nae wo hunu mesre enkwa etsa de awurade manem pare ye sebi

0: kwa nyadwa. Bia no bi wo sati we mpete be ka bibi ne bibu na ba mu. Na no aka sa ne be ya dwene se. Ne mpai bom no de oka se nyame ane se awurade. Enkwa ahwodi wo mu ene mehia. Enti sunkwa ahwodi wo mu enye enkwa no keke. Enkwa ahwodi wo mu. Esu di obedie wada sani asema me ka se onero no. Sunkwa na ensu di obedie. If say ni pada sani bia ya onyame twedu ampo abowo no so denya na uti tia so na ho de ho na bia radio na da so mpa na chese waduane nsai ah sa me denya ne a me de mesaka me kon yi na me tiri tia so a na ma denya me ase na me bia mi radio na da so mpa me huni sɛ maduane nsai sanatie edu ada sani bia me ka tɛ sɛ ano a yehu anyankopɔ bɔ bie ne ho emu befu wurada sani atie bia benya duane achi mo enti dia ka ene sɛ obesu nkwa na wo nsu ade ense de obedie na no bi ano a yehu anyankopɔ bɔ bie ne ho a emu befu wura ensu ne obefira na oda sani bia ne ho a na hodie nyina tete ma afi wo bodaja adanya se ne ntuma wada kam nyina wa yiri nyina afira amanasa na ne try nyina wa shiri nyina amanasa ti afi die onya bi se ensi da se wa sun kwana usun ade a ade na ebebbo wo ade ne beba na wonni ho se usun ade a na wa sun kwa ade ne beba nanso e ma meto hwe sun pa onya me twedu ampo se wa di kumase men nyina acha kumase emu ada nyina afa nyame mane bofo beka tro sa ba all means ubebu afa so ube twere mum kura se di pasi nyina ama he ma di spare pass aye ton no ya ka tro se se sere nyina aso wa ho na be so ye wo ma kura na be nyana ana so ye wo abusa sunkwa nsua de wona we nyakopo do asi ye no be ka tro se omo kati o sese yesu ade na yesu nkwa anka ye hu o se kwa me despite ona mtade ne mfato ho na wo ton cassette e rewish woro I saw him with my naked eyes you be na catch me na cassette ne gutro go so
1: pana yi tri
0: asma me kan se bi anya do a me ka e dia se nyankopon ni onyam ama no se osuade nko an wo nsu nkwa ka de ne bae no ka wo kọ asama the long time hwe I believe me kwaji loan e wa gona bank bi am pese me body 3000 cedis 3000 ocedis me kai si car best 7 times as an ade che mana mano ne si car me fan kwa dey me fan fa hin me nyese che se adwendwina to me so no ma ba kwa ne kwaji bosia ne bi banke won wo obo sikerechi me se banko ni penya ba bi ntia tete egugugu ho sad oso sikemu anan ne ho pose che sun kwande nsuade anyesa adie be bar na won ti ase abrante bi don tosi en wote naka be edunu wale ba kuma se sabre pa 2 million
1: some pana 3.1
0: e disi karma no o mo chire no ne ho wose se tete antere bo chire ma no za de ko tna bi krum kem
1: some
0: pa e o fabra fe si karabra o ni si kedi nkura kura na yase ana o ko tna ni krum kem ana antere o to to si no o disi kar ko ye o disi kar ma no ana obi bi ni batims no di udan se ti mona ortone batim si mona paisi wa kuma to so pa ha bo fruto aye pa ne ka ro gon nyina sem ha e di en wo hia wo si akot me men ko to die abusua enkwa ne hia
1: so pa na yi
0: sun kwa ne nsua de sun kwa ne nsua de se nyame se wo ma won kwa ahoden wo mu wo ma won kwa ahwodi womu anyasa se wusuade a ade ne beba no na wo kwasa maado long time enko ahwodi mu bompa ye nyankopon ma bi na uwonkwa uwadie ya kasa ye di wiase nyina ma wo a okura betorum adai makuma ku besa 900,000 ne ya kasa otetisa what the befa hine ya kasa o e travel and tours ne kasa ni nyina VIP enko kwa masa ya kasa wo bibu ya faso ben prensa because obidi loto 8 million no odi ahurisi akotna trata so ma trata di ne hwe e wo kira bonte so ma wo
1: sumpa fm
0: akwa bi wo se ha me kama di loto 20 million kama nye jima bi ada kama fa sikara to sumye se ha me to da me sa na me confess sikana ada ho keke oso wanya juma onko bi sikana so ahwete sikana ada ho 20 million si nyame na srenko enko ahwade wumu na ensi wiye na senko no ho a bamis ubenidi bamis ubefra bamis ubenya baby do triato ebi se me hunu boda ni bia wa wi a wa chi be bia kapan no si da so no dan che wada wedidi anya so pros boda ni edidi anya so pros wa me ka che o se se ni ti bia anu ayi hu nyankopo abobie ni hu emu befura na kankwa ene hia. God bless you all for listening to my pieces of advice.